0: смерті, крем буденьовий, оксамітний екзистенції.
1: Та українка, першу годину замикаємо африканським фанковим пульсом і заповіддю większej historii łamiącej serca w kolejnej godzinie naszego spotkania. Oto Kezia Jones, jesteśmy jednością w tym pościgu, jedna miłość, jeden cel. Panie Wendal, czy ty nas słyszysz?